Mose ni wechi no Awurade soma Joshua o ma Joshua o twesu kese e blo twesu kese no oni aman kokoin wonyiro ni won sukuni onyangopon di bibia hye nnase onyame ni pa Isaac ni wechi no so o frere Abraham Abraham twesu kese e o tesere so na ye na die nyina